0: ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱟᱹᱨᱤ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱤᱡ ᱪᱮᱭᱟᱨᱯᱟᱨᱥᱚᱱ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱵᱤᱡᱚᱭᱟ ᱠᱤᱥᱚᱨ ᱨᱟᱦᱟᱛᱠᱚᱨ ᱫᱮᱦᱮᱵᱟᱛᱤ ᱡᱮᱨᱮᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮ ᱩᱰᱷᱟᱹᱣ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱟᱨ ᱠᱩᱴᱤᱨ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱴᱷᱟᱶ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱮᱫ ᱠᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱤᱰᱟᱹᱨ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱ ᱨᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱵᱟᱱᱟᱨ ᱜᱮ ᱠᱤᱥᱲᱚᱜᱼᱟ ᱜᱨᱟᱢᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱷᱮᱢᱚᱛᱟ ᱵᱟᱹᱰ ᱨᱮ ᱰᱨᱳᱱ ᱫᱤᱫᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱢᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱢᱟᱱᱚᱛᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱦᱟᱛᱠᱚᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮᱱ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱠᱚᱠᱚ ᱢᱟᱲᱟᱝᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱟᱸᱫᱳᱲ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱨᱮ ᱥᱚᱱᱤᱨᱵᱷᱚᱨ ᱜᱳᱥᱴᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱠᱚ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤᱭ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱷᱚᱵᱟᱱᱤᱯᱩᱨ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱵᱚᱱᱫᱚᱨ ᱮᱞᱟᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱳᱣᱟᱨᱰᱜᱚᱧᱡᱽ ᱟᱨ ᱮᱠᱵᱟᱞᱯᱩᱨ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱱᱟᱠᱚ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱠᱟᱴᱷᱟᱢᱳ ᱛᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱞᱟᱹᱞᱤᱥ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱚᱜᱚᱱ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱥᱟᱞᱟᱜᱚᱴᱟ ᱛᱤᱨᱞᱟᱹ ᱜᱚᱲᱚᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱵᱤᱨᱤᱫ ᱟᱨ ᱞᱚᱠᱟᱯ ᱠᱚ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱠᱚ ᱛᱩᱱᱠᱷᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱞᱟᱱ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚᱢᱠᱚᱲ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱛᱮᱦᱚᱸᱭ ᱥᱟᱸᱜᱷᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮ ᱡᱟᱹᱯᱩᱫ ᱚᱠᱛᱮ ᱫᱩᱯᱲᱟᱹᱲ ᱫᱟᱜ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱵᱟᱸᱫᱷ ᱠᱚ ᱯᱷᱳᱲ ᱞᱟᱸᱫᱩᱲ ᱞᱮᱱ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱵᱤᱯᱚᱨᱡᱚᱭ ᱢᱮᱱᱮᱫ ᱫᱷᱟᱱᱫᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱚ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱠᱚ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱯᱩᱨᱛᱚ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱟᱜ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱢᱚᱭᱫᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱫᱟᱜ ᱯᱟᱴᱟᱱ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱪᱤᱵᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱟᱨ ᱯᱩᱞᱤᱥ ᱨᱮᱱ ᱥᱤᱨᱟᱹ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱩᱯᱲᱩᱵ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱭᱢᱟ ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱟᱜ ᱯᱚᱨᱤᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱫᱟᱜ ᱱᱤᱠᱟᱹᱥᱤ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱛᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱟᱜᱨᱤ ᱟᱨ ᱩᱫᱽᱫᱷᱟᱨᱟᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱚ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱣᱩᱛᱷ ᱤᱭᱩᱱᱟᱭᱴᱮᱰ ᱮᱯᱷᱥᱤ 8-0 ᱜᱳᱞᱛᱮ ᱯᱟᱹᱰᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱳᱦᱚᱱ ᱵᱟᱜᱟᱱ ᱥᱩᱯᱟᱨ ᱡᱟᱭᱮᱱᱴ ᱫᱚ ᱰᱩᱨᱟᱱᱴ ᱠᱟᱯ ᱯᱷᱩᱴᱵᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱳᱣᱟᱴᱟᱨ ᱯᱷᱟᱭᱱᱮᱞ ᱨᱮ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱵᱟᱵᱩᱫᱟᱥ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱤᱦᱟᱹᱜ ᱞᱟᱜᱽᱲᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱵᱩᱫᱟᱥ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱩᱨᱢᱤᱞᱟ ᱴᱩᱰᱩ